Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio.

Rockrádio. Rockrádio. Rockrádio. Rock je slušno. Rock je slušná muzika. Na radě zhasli. Rock je slušná.

Rádio. Rock Rádio. Rock je Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rádio. Rock je slušná muzika.